ya juana o. Jumbo suya ya womu e de fueto su edu mako mako. Edu num na ya womu e. Anana mako mako edu enum ane ya

Nonsian wanya boade sima ma muti connect 97.1 FM kasafidi kasi ma munyana chin sans ma kwa babiem ena su yonyankopo bo no soro bo no for tun sio bawia wa mensu ato forma fo na na roma ena sio sans wa babe shemu biem atwa dai ena ye ne na na roma ensema hudo di edit yere ke re besu mo se nonsia bremu akan kasi bo connect 97.1 FM kasafidi kasi yiso Nana sio koya ya dibia ba nsema hudu ebedi kasi eboi mwa kutini ebi enese. El kane gana mampe nina bedi yechile franke. Tu ni edema osunu kukurudu MPP suwensi ama nyukuo. Dr. Mahamadu Baumia. Wade nsema hudu obi ya tuweja. Afa gana hanu mse yesu kuwa hodwa. Yako hon. El nufruwano mwa krachi wako wakuranombo. Wako juu obi ka. Wewe ya. Ey. Asemu wa ato nono. Ha. Ese wani enza siye kacharo. Na enuwe chino. Akwada woko nisuku. Ewe University of Education Uniba. Akwada fefefefe. Tun. Kama pa. Na sameka seidie. Oh. Watu wana nana mwansiedo. Ensemena hen fanifiri. Ina kwa kupiwe hen. We mwenye na eka.

0: Ayo bo ade ne paman dan so ya da so ati asetakrama da bodwi ba bodje di ne pedro mafo sa ne framu na nya kasei ade so amba ya sanse se bi mu ayo connect e de okran wan so chipo ba akoka sa vidie so ma yamba dan se kasee emu reman se de ne pipian koma no yamba ma de hata mu nkumachi wono na wakuma wanya bo ne ne din ba akono ye fa ne kuma nya bo ne we akwanche ndun si na woso abrafo wono gwa na obudi tie wo wiem ni tri ne ne nan enka asase so asoro no wote asase ne nan sintia so wono wakumu a wuntimi nkobiso bia ndimi fa ne kokort wuntimi fa ne kok privileges committee wuntimi ma post ni bia ankyre no sei eno ye na ade wo bo awia to nsuo e wo ne bra no sa wodoma nkumi na hu mo bro e na aka me ni umie nu a device election ya dazo ati ase tekramada bodwa bodje nipa edie mu afusane papeyi ena waye ntimi nsuro ena memfere so se cry Jesus yam coupon ne bano wano no wahu ye mobbo wade ne kra ni mogja wade age ye nkwa ya dazo ayati ase eh bogosu kwa na asi eh bogosu kwa na asi eh ayijo areso mawiye amane ya bobo ano ne de brawo ya ye media general admeku ne nkorobata ba kwene ye yan ye sese butu tv tratra kasim Sekani takura da toye mantin pipe wano. Ama ni obe febi. Ewo www.radiogarden.com Eyan ten time fidi eka siya. Ewea siya mansayi na. Aba fo kwansu. Wamo te yanka. Enti ye siya yeka si uremu urum. Populio the 15th. Ena miyami ni Burkina Faso President Ibrahim Trolley. Wotie ya mani bui. En samura ya buwani studio B. Yenye ishwa tuwa Facebook. Wamaya suwe urem onia. 95 and 1 wakra adisawi kanda. Wokran semi mode sumia 3FM 92.7. Wamusu di mode ndende onya TV so. Ye na ye kruma ede suma santimantim e ya akuma. Akuma FM su kremo ndende nsema. Ya buwa nwa ye de ebra ono. Ya nom e chinwa chin huwi. Seyi. Edi bitie.
1: Anapena nkrabe baka hene sada ye kokope mwampente janshine shie mkwani doyaza wesu. Na kwani tibiwa wumu wade waza mhiyo kogudu na sisi ya kasa akaka wado. Yeni niya Ibrahim se ye kokope mwoho. Yeni bezi mkomo.
0: Ya bako funko. Funkwa manfukuma kwanu yi sese de akotobe kumbo enda na peyen ya nti sa manfa akoka kwantimfi edenya agrawo fose wo mka enya de mbeboso ta na age sonwe tanwe na wode apasenja fako fise wo mu ye adwuma kokompe no mdo musika ko
1: yakwa amemfi west wo oyemmu ni camp so cross arabo so ababo tugwa da wonso wono kwanu mosima otinti sese yares se obi okapen wansam na okwane krechi michire owa ajide motorbike echi na wo ina atwe
0: ya de mfani mbiba chana ayara ho ye nuyanu mienua wamu obru water guards ejume mwa wawebo ya hombang wa juri adominasi wanuwa kwa kwenye mkwenshia ya pa
1: UCC azisye nyanon suwa hirono mkono yebe kona yekezi hon kwa mo
0: adisye nyanuwa wamu wawasa tobi ase ya numbra wamu obrano edye huwa nsio
1: ebu sye ina nsama rubi kawuna nde joda ewe abiri ya jigwari hei yinon koko nko kroze adano wa hiyan orukodo Premature Cassia di live or Facebook Ababa Connect 97.1 FM live. Connect 97.1 FM live. May your son never share now like I'm as commenting so that I can home. Now you be a Kanza one son, your son, Sammy Nado, Abra Donker, Aboyism can hear me. Yerbe Sisia.